ye songeng ye tsi tap kalen jeneng ngi tokol lemi tale jeneng tonge ka go yeje a se go bete ke be bashon ka tse teter eng pe tabrani ama ja wek na matia a ge tutu tet na tanu ba se tu ko mala je eng pe tutu tabrani ye git se tai eng kolef studio ga ma ngone na la ga ngete ma ja ge bet ke ngete a se go bete ke ta sta tokol eng ki ba genge eng garo net na tanu be tabrani wek sei eng dai ga ja ta genge ne ge a se go bete ke ta sta ak tutu tet na tanu ba se tu ko mala je